0: Надо за ты хвоста.
1: Ты мила, аж я поля зложим копу.
0: Ну, я сели гуси. Там не голоду загребай, может.
1: Косаря коси, давай, не
2: Косоре косе, ке ветер поема, ой-е, шелкова трава на косу налегу, шелкова трава на косу налегу.
0: Речки пойдемо на
1: природу. Коля хай подає.
0: Хай, хай, хай. Коля побачить, як ми відставаємо, хай покаже. Коля, ходи.
1: Що?
0: Чи це він набрав?
1: Ай,
0: тут,
1: вот.
0: Їх, тут немає. Ходи.

0: Дурний
1: не пишіть.
2: Так це ж право, це ж все. Мені що братці?
1: Не можу, кума приїжджати на весілля, крикати, а мені нема.
3: Страховий.
1: Бо це, кози зділи.
2: Це народне.